*441#. Mami chini kasa. Kali nchi tani chitunguni. Otkutko ga yat yatunguni yo. Yatungu sin number 4. Kwenye wewe daddy. Ay, shida iko wapi?

0: mwezi wa kumi tunakaribisha Kenya mzima ikuje Eldoret. Hapa ndio tutakuwa na maadhimisho ya mashujaa.
1: The economy must be felt in people's pockets, in their homes, farms and workplaces. Don't just tell Kenyans the economy has grown. Tell us, are Kenyans saving more?
2: We meet on Monday so that they can comply with our demand, because they are saying they are going to give them consideration. Then we have the full meeting with the conciliator and negotiators on Monday.
3: Logo you have met in Touch FM.
4: Saya semua kena bawa sebuah isi tapkan jingga serta ni tunai logo biaga pemete enge kainda ni semua nak kena tuman melim. Kaki masih kita bagi kita ni tu ini ke agak kacau ni takut dia tapkan bawa NCIC. Pega abe mete kau testa kau yai bayi sete ag bagi kita sekitar terhad cipu emoni. Korea takkan ke ne bawa kita testa kita nan kiri kau tu tapkan bawa pega pemete kau tengah serta negi takkan ke lebih nisye tenu nenyo ni ni takkan kau ngalah letem. Nebo Bishop Samuel Njiriri kubone tahun itu nanti nebo Eldoret kaunti nebo Zangisho oleh kami ni agulah kandu indah tak itu oleh nebendi kongalali ngalalet nebo perorian di teh kunya lu kita rene kumat kita kubel jengge ngajaret nata nangkandu nate enge emani.
5: Tunasema NCIC, the DCI and IBC ni wakati wao you're supposed to be empowered, na wale ambao wanatoa matamshi maneno ya uchochezi kuchongea wengine wanastahili wenyewe wanapoenda kupeleka makaratasi yao ili wasimame waondolewe katika uchaguzi wasisimame. Kila mmoja ambaye anatoa matamshi ya kuleta vita katika nchi hii na kuleta ukabila katika nchi hii, haya ni maneno ambayo siwezi kaya support kama kaningeomba kwa sababu ya viongozi wetu, ama ni ya kwamba kile ambacho tunastahili kuhubiri ni amani katika nchi hii. Kila mtu ulimi wake ambao maneno ambao anayatamka, tujue ya kwamba sisi ni watu werefu, tunayaona, tunaiangalia, na maneno kama haya yatakuja kuletea mwingine kwa shida na kuleta uchongezi katika nchi hii. Kuhubiri amani
4: logo yake chakara beuti alagen kwenye kibo kanisa na tagi pa Bishop Njiriri abu mogole en kasarta nagoi ko pichibu kai mutu ke yega bete chemargo shege kokwani ke agla goge chimengeje.
6: Amani ndio tunahitaji zaidi. Hiyo maogeo inaleta shuki, inaleta vita. Na wale huwa wanaumia sana ni wamama, kwa sababu wamama ndio wamebeba watoto, ndio wamekaa na familia zao, na sasa wakati ule tuna watu wanajibishana na wanasema wanaogea matamuzi mabaya, kwanza wanaumiza sisi akina mama zaidi. Na kitu ya muhimu sana tukiwa hapa katika conference, tunaombea nchi yetu.
3: Touch FM. To get up calling chin.
7: It is a satay. Yechini Touch FM. Kedisiet. Nenetin. Aguno sin ensai tagatugula.
4: Kakum halaging naranagi encountin ba Kilifi kule nganda kinde sergali legute notan ba aslafan ko maimuja notogi ko toarete karam taiten ba sabitin ba naranagi ole kamga alaging gije gule rabisha pagal muthi ko matarete changinda be piga be metem kidna mai je gule iweken na gongoi kakwa uchitin ba nyota fanda kusuke agne kitogi nota ko gitare tere nabeni jotogi ko ganapta kandoigi anan kotagu gunyalu kotago testa ko ganapta kandoi kiba county ko ipka ko uchetne ba konam eun sergalit ne toror suko bitko ya kunyore tare tete nerane ke chajang enkemet komogole.
8: Sema kweli hustler fund haijamfaidi kijana, kwa sababu unapata mtu unapewa 500. Hii 500 ama limit ya 1000, hii haitoshi kabisa. Kwa hivyo hustler fund haikusaidia watu. Kivyangu mimi ningesema hiyo ni kwa kama ni handout.
9: The hustler fund ni kitu tu kidogo cha kumfanya kijana aweze kujiepuka, kwa sababu akipewa 500 itampeleka wapi? Sana ishi hapa imalize. Lakini sasa akipoa 500 na mradi governor naye atengeneze kitu kidogo, atoe 1000, atakuwa na 1500, anaweza kuuza njugu kama mmoja alikuwa anauza njugu hapo. Ana aweze kujiepuka, kwa sababu akipewa 500, 500 itampeleka wapi? Sana ishi hapa imalize. Lakini sasa akipoa 500 na mradi governor naye atengeneze kitu kidogo, atoe 1000, atakuwa na 1500, anaweza kuuza njugu kama mmoja alikuwa anauza njugu hapo. Hata mambo ya uchumi, yeye ametengeneza uchumi, ameonyesha sura ya uchumi ya nchi hii inaweza kuenda kwa mkondo fulani. Na sitaki kupeleka kidole cha lawama kwa president, sababu

0: yeye peke yake hawezi kufanya uchumi ukapanda zaidi ya hapo. Lakini yeye kama ni pesa, narudi hapo nyuma, kama ni pesa anazileta kwa account, governor ndiye anakuwa umbwa wa nani, wa rais, ndiye analinda rais. Kwa hivyo kama rais ameteremsha pesa hapa mashinani, hatuwezi kufeel ile national government kama hii county government hatuifeel.
1: Touch FM to get up calling chin
2: kiko sta go bunu hinwe ke je jeno hospitali che ke je ba emoni agbi ke che myan do se missing enge county se je ter ter go sub ke aga kai mutu ki je bor gen jin enge at kan to le je ba raru net na ba ker je gi aga ngale jin net na ba ba shi ti en ka nyoi ole ka go ma la gen pi ga be met ko le na ru ta ga ba ek paishoni jo ta ke eng sera ga lit na ta no kit na gi go ta ga ko gi go mo je ko ta mene county se che jang kosul dae paishoni chatoki ba ibunetap krije ke koege yere kitin akpega be mete kubata lebaneta ka torore natno baishuni ke terter na ba kanyo ke chatoki che terter en kemet komo gole
1: Touch FM to get up calling chin
3: it is the time ye chini Touch FM ke the seat nenetin aguno sin insight ga tugulla
2: Pendi goite kabe perwege chaba kaunti na ba nakuru kando ke ba chamet na ba DCP ne indojen regade ga shagwa ko ibe pola to shikwa gi o takige kebe berta na ba nakuru ago tiki to kingel we ni shet na tana ho na nyone ne ba kenya tablu sik tiptem a ke tiptem akte sabem ole ga ma alageng menge ki chaba kebe berta na ba molo en kaunti na ba nakuru ko le ta je kando i jata gi ago go ne jager go ngete ko ite alageng piga me mete che mo je ko tinge aga anago tinya ga tutake che ba komustu yu se chatake ole kamache obisege chatake ba kaliet en county na ba nakurum mesen ko je miten ke beberta na tan ba molo ko gergo le kai gi mite kaliet ako tan kasarta ne tat kuru teji kandoi jatok pa chamai na ba dcp ke beberwe ke cheterter che ba county na ba nakuru che ba ta ne ba gilgil ne barongai en kuno tap ke beberwe ga la ka chatake cheterter
4: Naitwa Muigai Mburu, mkaaji wa hapa Moro. Na kwa miaka mbili tumekuwa tukigojea safari ya Rigathi wa Gachagua hapa Moro na haijawahi timia. Na siku ya Jumamosi tuna bahati kubwa sana kwa sababu mheshimiwa Rigathi Gachagua atakomboa atatoka.
5: Tumeingoja kwa hamu na gamu kwa sababu tunataka yeye atupatie mwelekezo vile tutamua uchaguzi wa 2027.
4: Mtu yote ambaye anapanga kuharibu mkutano wa Rigathi Gachagua ajui atapata shida. So watu watokee kwa wingi na wadumishi amani tunapomkaribisha Rigathi Gachagua.
5: Wenye wamepanga kuinfiltrate hiyo mkutano tunawaambia wasidhubutu kupanga magumu kwa sababu pia ni demokrasia ya kila mwananchi kusema ile mrengo wako.
1: Touch FM to get up calling chin
3: it is the time ye chini Touch FM ke the seat ne netin aguno sin insight ga tugulla
2: kita kinige county ne ba bomete le en county ne ba bomete ko ka ko ngate ko kweta ba ishe kin ba kipse gi semiot council level da se nara nik tugul che ba ko ba ta kora piga bala te te ko gi mite ko tmi sing ka liet en ge ye tia ko sta ge adep ta ne gi wa ge ana ne gwa ge gandoik aso ko bite ko ta
6: ngalali en tu yet naga che gen gamastana basyongro en sap county naba che palungchin naba ngchere ten kipsigis myat council level das council rachat ngeno komai che gole en kobagora kasarta ap campaign ske borian chin museta ap kaliet missing go bunranne ka pichatan che suldo en galega bolate che itna ga magole ki go much notan ko ngem kod missing bandata en bolate ten kasarta ga tul
7: kimacha kaliet o tinge bien tenga le chukbien dige macha kaliet en me ta kenya kimacha kaliet en go undise cho kimacha kaliet age bagenge ogi mingale tani amo bojo parta ogi yonchine kipsigis kile magmacha ge bagenge kontu kimanyu chito sambura nani na wechige age mwa gele kimacha ange ribite ta kipsigis ni tuku kimanyu luga che bioso ni tuku kimanyu luga muren ni che che bioso ni tuku che muren ni kumuren ni bagle ji che age tukul kwai kwai tum nani na te ko mastani
6: kapai sien en kara boroi notan ko muachi serkale ko tagu gusiko ngsai se kyo tan chigi oten ko ri cho tan chigi bai bai ten ke yasu ko ko sikki biga poro ro gai paishon ne ko to ma ko ba gori cha tan
7: pakistan me galega majue ga bisa mi se ko sabaya age ko sai se ko ko som counties ke legi ga sar ko sar we gal lage ko gi o te pasa ku mena mocha age ga sai ne ke ma che ge ngo dutyo no to mat ko fa 24 hours ot ke majue 24 hours ko ngeten

Kuma baiba ni menge ni lete setai. Kigama unalenji ngu nani kurgetu yeta kitebenge maswali ilei. Kwa ya ne kali ya nani nye. Nibara ibere sabu gina yule ni banga ni awoni shida. Megere gine giya inaya megere magosa aga tukule. Ya ni tabu giti ulon tukule. Ayo gorom gasi. Tira nota negana rangot misingu yoni asira 44 gomia jafe keya. Tuko Friday nota negile ni furaha day. Ile chamune Friday yemi. Maba isiet kipko yagoma weekend kipko kol koko gonge sinye ko lala sister jambo manene yani koko gonge lol mama ngolal gitu aragili yonjin kama itawaka iwake tu oi gasi tinne uzuri kanam gene ko rag weekend kanam gene agin ag panda weekend ila jamune atachi nenore note ne safi zaidi tuone itakuwa namna gani 0734882447 0114558728 tuonge pamoja tuone itakuwa namna gani jamge joro noke mitendani gale tuko pamoja asante sana amachegebe soundcheck imwa wangane tago lemite kabla tuende soundcheck kutomo gebe soundcheck obati ndonye na vamuti logo bais kabileta ke kwa bye bye tu kabila ingine soko na babe tutaba mut ilikuwa inapiga kelele komigo mnye ko wali speak chamba manene chama girobe tabanda bana gelene tuko sek tukul chuko kia tu wango kia tuko sek sumuk obo watu yologo kia duka ya kuku ya ngombe na mbuzi peke yake kogimia mutkapatisi ye kwa gina amen nabo kuku keba ngombe ang nabo mbuzi raya nigina amen kuku gara amuni ni mpia bado yuko sokoni yani ngoge ya ni chebo 45,000 kwa chambi chebo amu chogo wal kuku tomo gegere tulifurahia na mnagane kwa wali bigi ngoge ya nige mbe tutaba mutna ilipige kelele ama che ya ngoge ya nige mbe tutabraine ngotkome ya le mbe tutaba muti leo ni leo rahe ni kwa rahe ni gora leo ni leo na siyo kesho ama che ya lungo kene kwanza che gigere ni chita wikiti nye kucha mwale ni chita ya ngigere ni wikiti kapisa usifanya makosa kumea lisi ama cha gire ni wikiti enore nota ni chonjo zaidi enore nota na gara harangot misinge ngoge ya nikibo 45,000 enji tugul kuku ya 45,000 itile ticket nebo between 20 to 30 shillings iyal jige ngoge ya nikibo 45,000 Kenyan shillings iya lengo gani kima ya big 10 na hata ngino chame big taman big 1, 2 mangina ngurucho ronok taman je chep chep neto mga gegere ama cha ina msimo eno lemite ichile star 274 agi ichile hash agi wetu geta number ine kima ya big taman kila mtu ananunua kuku ngo gani kegibaye mache kiame kole chita nanga kia luwa nungo kiet Friday na ame kigera nungo kia nungo 45,000 mea lakini ndi ame ange kumo ame ki at least this iwe gen iwe kigongo in porte endabu se kecha ngo kia ni kiyota njibo 45,000 Kenyan shillings enji tukul kima jechoro nokta man ama che ina msimo it eno lemite no shika simu eno lemite njoro wetage tukul kata ticket ya between 20 to 30 shillings peke yake big taman star 274 agi chill hash agi wetu geta number ine star 274 agi chill hash tuende kwa duka number ine till ticket nebo between 20 to 30 Kenyan shillings peke yake ama big taman jetamga kwa lisi besyo onge nole chambi kiki kwa lisi wako wengi angen changbi keki kwa lisene changne komibi aenga aenge agenge aeng somuk pika genga aeng somuk chetomga kwa lise besyo kasabu kula lise bing wanasike tu ikiwa story kula lise bing manye tomga gonyuru na basi nebo kwa lise ama ebik taman ah kangara piki ama che kubiki tomga kwa lise agotomga gonyuru bonus money chesire 100 shillings ama che iguye piki to mgai kwa lisia agoto mgai kwenye rubona asmani chesire silingata chesire 100 shillings kama ujawai pata bonus money chesire boko la genge agoto mgai ya lisia ayenye na ngololjini kato utie neoto ngutukiri nyo rubona asmani chesire 100 shillings tafadhali usikate ticket ama echi nyoto mgai kwenye rubona asmani chesire boko la genge anangochi agoto mgai kwa lisia kaiguye ichile star 274 hash agi wetu get number 4 ama ibik tamane kiyo kinji tukul siling elipu isek 45,000 si yal jigengo gane magai ganye kila mtu anatumiwa 45,000 bas ige